0: کے تحت ٹریننگ لے کر کھیتوں میں ڈرون کے مادھیم سے مطلب پیسٹیسائڈس چھڑکاؤ کر رہی ہیں یا اور بہت چیزیں کر رہی ہیں. سملرلی کچھ لوگوں کو آپ ہارٹیکلچر میں انوالو کر رہے ہیں, اس طریقے سے ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے, فشریز میں بھی انوالو کر رہے ہیں مہیلاؤں کو. ان کا فائنینشیل جو ایکویشن ہے, فائنینشیل جو امپاورمنٹ ہے, اس کو بڑھانے کی قواعد ہے. اور ایک چیز کی ورلڈ بینک کی ابھی ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ آئی تھی جس کو ہم جینی انڈیکس کے نام سے جانتے ہیں, وہ دیشوں کو ماپتی ہے اس مادھیم سے کہ کتنی ایکول سوسائٹیز ہیں اور جو فروٹس آف پاور ہیں وہ کتنی ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں لوگوں میں. یہ جتنا کم ہوتا ہے اس کا ویلیو, اتنا ایک سوسائٹی کو ایکول مانا جاتا ہے. تو وہاں میں پڑھ رہی تھی کہ بھارت کا جو ویلیو ہے جینی انڈیکس میں ورلڈ بینک کی, وہ 25.5 ہے اور چائنا کا 35.7 ہے اور یو ایس کا 41.8 ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سرکار نے ایک لینڈسکیپ تیار کیا ہے ویلفیئرزم کا, اس سے یہ پروف ہو رہا ہے, اور یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے, دنیا کی بہت بڑی ایجنسی ہے ورلڈ بینک کی, یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں یا سرکاریں نہیں کہہ رہی ہیں یہاں بیٹھ کر, یہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ایک امپورٹنٹ ایجنسی کہہ رہی ہے کہ بھارت میں اب دھیرے دھیرے ویلفیئر بینیفٹس ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونے لگے ہیں. اور جیسا آپ نے اپنے وکتویہ میں کچھ دیر پہلے کہا کہ ایکسٹریم پاورٹی جس کا میجر کیا ہے, اس کا میجر ہے کہ $3 سے کم پر پرتی دن کتنے لوگ اس دیش میں رہتے ہیں, اس کی جو سنکھیا ہے وہ 16.2% 2011-12 میں تھی اور اب گھٹ کے 5.3% رہ گئی ہے. تو دھیرے دھیرے ایویڈنس کریٹ ہو رہی ہے. اسی وجہ سے بہت ساری ایجنسیز جو سرکاری ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی اپنے ایویڈنس بیسڈ پیپرز میں یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت اب اس طرف بڑھ رہا ہے جہاں اس کو وکست بھارت بننے کے لیے جو میکینزمز چاہیے تھے وہ ان پلیس ہیں. وکست بھارت کا کیا مطلب ہے؟ وکست بھارت کا مطلب ہے کہ پرتی ویکتی آئے بڑھانی ہے ہم نے اپنی.
1: جی
0: ابھی ہم لو مڈل انکم کنٹری کے کیٹیگری میں ہیں, ہمیں ہائی انکم کنٹری بننا ہے 2047 تک. وہ بننے کے لیے چرچا کی ہے آپ نے, جن طبقوں کی, ان کو آپ کو دھیرے دھیرے فائنینشلی انکلوسیو بنانا ہے, ان کو امپاور
1: کرنا ہے. رائٹ رائٹ. تھینک یو سو ویری مچ شوبھا یا آدتی, بوتھ آف یو فار ہیونگ جوائنڈ اس اینڈ شیئر یور ویوز آن دی ٹاپک. تھینک یو سو ویری مچ.
0: تھینک یو.
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDTalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.